0: Bueno, son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Saludamos a Edu García.
1: ¿Qué tal, Marta García Ayer? Muy buenas tardes.
0: Pues buenas tardes. Estáis a punto de empezar ya Radio Estadio y en La Brújula a punto de continuar en la app y en la web con todos los contenidos que hoy ha pasado, un montón de cosas.
1: Pues enseguida estamos contigo a través de la web y la app de Onda Cero. Nosotros nos quedamos con la Champions. Y con otro golito que llega vía Barcelona, Alfredo Martínez.
2: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol